Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

sebalik cahaya bulan, tersimpan sebuah tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Pesta Kuih Bulan atau perayaan pertengahan musim luruh diraikan oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan ke-8 mengikut kalendar lunar. Kuih bulan yang berbentuk bulat melambangkan kesempurnaan, keharmonian dan kebersamaan. Tradisi bukan sekadar tentang makanan. Ia tentang masa yang kita luangkan bersama-sama ahli keluarga. Setiap potongan kuih bulan menyatukan kita. Selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Zhong qiu qie kuai la.

0: MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK Penasihat Undang-Undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 9 pagi. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berkuat kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka akan terus berjalan seperti biasa. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Kerajaan Negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha Kerajaan Negeri SUK dan Penasihat Undang-Undang Negeri. Jabatan Peguam Negara menerusi kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan Penasihat Undang-Undang Negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Elak bergantung sepenuhnya kepada kecerdasan buatan AI untuk mendapatkan maklumat berkaitan hadis dan hukum agama. Sebaliknya, masyarakat perlu mendapatkan pandangan daripada pihak berautoriti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata teknologi AI sememangnya boleh menjadi alat bantuan dalam mendapatkan maklumat namun penggunaannya perlu disertai disiplin ilmu.
2: Intelligent, kecerdasan buatan, dia adalah tools yang boleh membantu tetapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya. Ianya perlu ada disiplin keilmuan. Jadi saya galakkan untuk sama-sama selain daripada AI, kita perlu berguru, kita perlu menghadiri, mesti ada disiplin ilmu yang perlu diikuti. Dan kepada semua, saya nasihatkan supaya sekiranya ada persoalan atau permasalahan boleh rujuk kepada pihak yang berautoriti di peringkat kami, JAKIM ada, Jabatan Mufti ada, boleh membantu dan membimbing kepada semua masyarakat.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU serta petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan menerusi Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Nancy Chukri berkata cadangan berkenaan bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU serta petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Jelasnya, kebanyakan PPDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi. Datuk Seri Nancy telah menegaskan ekosistem penggajian OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya golongan berkenaan. Pendekatan itu penting bagi memastikan mereka bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah mempunyai peluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandirian dalam pekerjaan. Pelaksanaan Akta Kebebasan Maklumat dijangka memperkasa keterbukaan kerajaan dalam penyampaian maklumat kepada rakyat selain memastikan fakta yang tepat dan sahih dapat diakses masyarakat. Menurut Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Zamri Misman, pendekatan itu turut penting bagi mengubah cara fikir penjawat awam supaya lebih proaktif dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat.
3: Hakikatnya kerajaan tak kawal pandangan rakyat. Rakyat boleh memberikan pandangan seluas mungkin. Tetapi apa yang kerajaan ingin tangani ialah penyebaran maklumat-maklumat palsu yang tak tepat. Yang tindakan kami ialah kita kesan dulu apa maklumat itu dengan cepat. kita sahkan fakta-fakta yang sedia ada dan kita akan selaraskan dengan agensi-agensi yang berkaitan. Jika maklumat itu palsu, kita betulkan fakta itu.
0: Datuk Zamri Misman. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan eDNA untuk mengesahkan kuju dan spesies ikan piranha di empangan Kelau Pahang. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adena Hussein berkata kerjasama itu akan memanfaatkan spesimen hidup piranha serta maklumat DNA yang dimiliki Aquaria KLCC bagi menentukan sama ada ikan yang dikesan di empangan berkenaan benar-benar piranha atau ikan pacu. Pengesan itu penting berikutan pihaknya belum menerima spesimen fizikal. Analisis awal berdasarkan rakaman video belum dapat mengesahkan spesies berkenaan secara konkret. Berita seterusnya. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan fintech. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha meneroka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebaik tiba di Shanghai sempena dengan latihan kerja 3 hari ke China. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Sri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya dari Nepal, Balendra Shah, melalui perbualan telefon sebelum beliau lepas ke China. Dan negara Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Mohibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hala tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam pada itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Dunia perlu segera memulakan pembinaan semula Gaza. Gesaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan itu dibuat ketika berucap pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Beliau turut mendesak pemimpin dunia meningkatkan tekanan terhadap Israel. Sejak serangan rejim Zionis bermula pada 7 Oktober 2023, wilayah Palestin itu musnah akibat serangan udara yang berterusan. Data PBB menunjukkan sehingga Oktober 2025, kira-kira 84% daripada keseluruhan bangunan dan struktur di Gaza rosak atau musnah. Sukan bola sepak, tidak mustahil Malaysia dapat melangkah ke peranan akhir Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Keyakinan itu dinyatakan Presiden Baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan. Katanya kepercayaan itu bersandarkan kepada kualiti dan kemampuan pemain yang dipilih. Malaysia dijadual menentang Bangladesh Jumaat ini sebelum berdepan Indonesia dan mengakhiri kempen kumpulan A menentang Singapura. Imbuhan tambahan sebanyak RM20,000 ditawarkan kepada pasukan e-sukan yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Presiden Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia Muhammad Naim Al-Amin Saharudin berkata insentif itu merupakan suntikan semangat kepada atlet. Jelasnya, imbuhan akan diberikan kepada pasukan yang memenangi pingat emas.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wan Nur Ashikin Wan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Masyarakat tidak wajar bergantung sepenuhnya kepada kecerdasan buatan AI untuk mendapatkan maklumat berkaitan hadis dan hukum agama. Sebaliknya perlu merujuk pihak berautoriti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, AI boleh dimanfaatkan sebagai alat bantuan namun penggunaannya perlu disertai disiplin ilmu dan bimbingan mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang agama. Menurut beliau, persoalan berkaitan hukum dan masalah agama boleh dirujuk kepada institusi berautoriti seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Jabatan Mufti. Katanya pendekatan itu penting bagi memastikan masyarakat mendapat panduan yang tepat serta bersesuaian dengan disiplin ilmu agama. Kerajaan memberi sejumlah 1.18 juta ringgit kepada 652 penjawat awam sebagai ganjaran kerana tampil melaporkan pemberian atau penerimaan rasuah sepanjang tempoh 2012 hingga 2025. Ganjaran itu adalah pengiktirafan terhadap keberanian mereka dalam membantu membanteras kegiatan rasuah. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, empat agensi utama mencatat bilangan penerima pengiktirafan tertinggi sepanjang tempoh itu. Agensi berkenaan ialah Polis Diraja Malaysia PDRM membabitkan seramai 437 orang, Jabatan Imigresen Malaysia 64 orang, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 33 orang serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN 21 orang. Datuk Seri Abdul Halim berkata pengiktirafan itu bukan sahaja melambangkan penghargaan terhadap integriti penjawat awam tetapi juga sebagai satu dorongan dan contoh kepada penjawat awam yang lain.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Dua pelajar lelaki maut dalam satu kemalangan jalan raya membabitkan sebuah motosikal dan tiga buah kereta kira-kira pukul 1.51 minit tengah hari semalam. Kejadian yang berlaku dari arah Simpang Kenyu menyohala ke Jalan New Cabang itu ketika kedua-dua mangsa dalam perjalanan pulang dari sekolah. Menurut Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairul Azhar Nuruddin, siasatan awal mendapati motosikal yang ditunggang dua pelajar berkenaan cuba memotong dua buah kenderaan lain yang sama arah dengannya sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan kenderaan lain dari arah yang bertentangan. Akibat pelanggaran kuat, kedua-dua mangsa yang berumur bawah 16 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian kerana mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan badan. Manakala ketiga-tiga pemandu kereta yang terlibat tidak mengalami sebarang kecederaan fizikal namun berada dalam keadaan trauma. Jasad kedua-dua mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Maliha untuk proses bedah siasat sebelum diserahkan kepada ahli keluarga bagi urusan pengebumian. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam pada itu, pihak polis turut menyeru orang ramai yang menyaksikan kejadian tersebut atau mempunyai rakaman kamera papan pemuka dashcam di kawasan sekitar untuk tampil ke balai polis berhampiran bagi membantu siasatan.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada atlet karate wanita negara Adola Faye Robert yang menghadiahkan pingat emas pertama buat Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya menerusi acara karate. Ucapan itu dibuat menerusi hantaran Facebook beliau kira-kira pukul 8.16 minit malam tadi. Perdana Menteri berharap kejayaan itu menjadi pembakar semangat buat seluruh kontinjen negara yang sedang menggalas cabaran di bumi Jepun untuk terus berjuang dan mengharumkan nama Malaysia. Penampilan sulung atlet berusia 20 tahun itu dari Sabah membuahkan hasil apabila menghadiahkan pingat emas pertama buat kontinjen Malaysia pada temasya tersebut di Gimnasium Toyohashi semalam. Kejayaan itu meneruskan momentum positif atlet berkenaan selepas meraih pingat gangsa pada Sukan SEA Thailand 2025. Pingat emas berkenaan turut menamatkan penantian karate wanita Malaysia
0: untuk meraih emas Sukan Asia sejak Shakila Salni melakukannya pada edisi 2014 di Incheon, Korea Selatan. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dan dengarkan 34 stesen RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 1981, unit rancangan agama RTM menambah jumlah rakaman di masjid-masjid utama seluruh negara bagi siaran hari-hari kebesaran Islam.
0: RTM 80.
3: Nokawi FM.

Di sebalik cahaya bulan, tersimpan sebuah tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Pesta Kuih Bulan atau perayaan pertengahan musim luruh diraikan oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan ke-8 mengikut kalender lunar. Kuih bulan yang berbentuk bulat melambangkan kesempurnaan, keharmonian dan kebersamaan. Tradisi bukan sekadar tentang makanan, ia tentang masa yang kita luangkan bersama-sama ahli keluarga. Setiap potongan kuih bulan menyatukan kita. Selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Zhong qiu qie kuai la.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 1981, unit rancangan agama RTM menambah jumlah rakaman di masjid-masjid utama seluruh negara bagi siaran hari-hari kebesaran Islam.
0: RTM 80.

Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah para muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Taala memberikan satu pemberian daripada Allah kepada kita, itu tandanya rezeki. Rezeki yang baik datang dengan cara yang baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, apabila kita ini mempunyai rezeki yang lebih, alhamdulillah kita kena ucapkan. Tapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apabila kita nampak kawan-kawan kita melebihi daripada kita, janganlah kita merasakan dengki. Janganlah kita merasakan dengki, sebab Allah Ta'ala ini memberikan sama rata. Sebab Allah Ta'ala dah, kita kan beriman dengan qadar dan juga qadar Allah, ketentuan Allah. Ketentuan Allah ini rezeki kita. Bila mana kita mati, umur kita, itulah ketentuan Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bila mana kita dapat tahu kawan kita itu lebih daripada kita, kita kena mendoakan yang baik. Kita kena mendoakan yang baik, kena tumpang rasa gembira. Bukan kita tumpang, na'udzubillah min zalik, bukan kita tumpang nak dengki, tak. Oh bagus, alhamdulillah, kawan kita pula suka memberi kepada orang lain, dia pun dapat rezeki lebih daripada Allah. Rezeki datang daripada Allah, dia bukan makan seorang, dia pun bagi kepada orang lain. Itulah bagus. Jadi dalam satu riwayat, kata riwayat Muslim, la yahillu ghibtuka antaghiba akhok, kata Nabi, riwayat Muslim. Maksudnya, janganlah kamu mengumpat ataupun dengki terhadap orang lain. Mengumpat pun sama. Nak mengumpat, jaga lidah tadi. Dan bila mana orang lebih daripada kita, kita janganlah dengki. Belajarlah syukur kepada Allah. Apa kata firman daripada Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taghtabu ba'dukum ba'da. Jadi kata apa? Jangan saling mengumpat antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang yang mempunyai akhlak yang baik dalam diri kita, dia tidak akan mengumpat saudaranya sendiri. Dia akan menjauhi daripada perbuatan maksiat batin. Mudah-mudahan insyaAllah, semoga kita dijauhi daripada maksiat batin insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi pada pukul 4:25 petang masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi. Allahu Akbar.

Di sebalik cahaya bulan, tersimpan sebuah tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Pesta Kuih Bulan atau perayaan pertengahan musim luruh diraikan oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan ke-8 mengikut kalender lunar. Kuih bulan yang berbentuk bulat melambangkan kesempurnaan, keharmonian dan kebersamaan. Tradisi bukan sekadar tentang makanan. Ia tentang masa yang kita luangkan bersama-sama ahli keluarga. Setiap potongan kuih bulan menyatukan kita. Selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Zhong qiu qie kuai lah.

institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat, bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mendapatkan penjelasan Menteri Pengangkutan Anthony Look sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya. Menurut Datuk Seri Anwar, beliau belum berbincang secara terperinci mengenai perkara itu dan mahu memberi ruang kepada Anthony terlebih dahulu.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu itu buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Look dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan mempunyai keterbatasan dalam perkara berkaitan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut Perdana Menteri, perkara itu tertakluk kepada bidang kuasa lembaga pengampunan yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong. Beliau turut menegaskan kerajaan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam soal pengampunan meskipun mempunyai majoriti di Parlimen. Pada masa sama, pendirian kerajaan dalam menolak rasuah kekal tidak berubah. Perdana Menteri turut menyentuh isu membabitkan pentadbiran Negeri Sembilan dan institusi Yang di-Pertuan Besar Negeri itu. Datuk Seri Anwar berkata sebarang tindakan berkaitan institusi beraja perlu menghormati kedudukan dan bidang kuasa.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Azia Ahmad dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Malaysia dan China perlu memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional Tibet bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan AI, robotik, automasi, industri, kenderaan elektrik dan teknologi digital. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu boleh diperkasa menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama, hubungan lebih erat antara institusi Tibet dan industri serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Beliau berkata Tibet berpotensi menjadi salah satu tonggak kepada hubungan lebih luas Malaysia-China yang merupakan rakan strategik komprehensif sejak 2013. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada sesi pleno pembukaan persidangan dan Expo World Skill Shanghai 2026 di Pusat Pameran dan Konvensyen Kebangsaan di Shanghai hari ini. Kerajaan disaran mengambil pendekatan menyeluruh merentasi kementerian, jabatan dan agensi bagi menangani risiko kesihatan mental dalam kalangan pejabat awam. Pengerusi Pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat, Tan Sri Lee Lam Tai berkata, ia termasuk perlu memberi tumpuan kepada intervensi awal, usaha pencegahan serta perlindungan terhadap kesejahteraan psikologi penjawat awam. Terdahulu seramai 55,169 penjawat awam yang menjalani saringan sistem profil digital kesihatan psikologi penjawat awam dikategorikan sebagai kakitangan berisiko tinggi dalam isu kesihatan mental termasuk kecenderungan membunuh diri. Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Bukhari Ismail dilaporkan berkata jumlah itu menunjukkan kepentingan memperkukuh kesejahteraan psikologi dalam kalangan penjawat awam secara menyeluruh. Mengulas lanjut, Tan Sri Lam Tai berkata aspek kesihatan mental juga perlu dimasukkan dalam program keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Orang ramai dijemput memeriahkan Tibet Day di Giat Mara Langkawi yang berlangsung selama 2 hari sehingga esok. Pelbagai program menarik diadakan antaranya tukar minyak enjin motosikal secara percuma, gunting rambut secara percuma, pemeriksaan kesihatan dan gigi secara percuma serta pelbagai lagi. Turut diadakan kursus kemahiran pendek seperti asas membaiki kenderaan, asas menjahit, asas refleksologi dan asas pendawaian. Selain itu, cabutan bertuah turut disediakan kepada para pengunjung Tibet Day 2026 Langkawi. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara dan dengarkan 34 sesi RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan Wan Nur Aishikin Wan Azamim.

0: Di sebalik cahaya bulan, tersimpan sebuah tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Pesta Kuih Bulan atau perayaan pertengahan musim luruh diraikan oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan ke-8 mengikut kalendar lunar. Kuih bulan yang berbentuk bulat melambangkan kesempurnaan, keharmonian dan kebersamaan. Tradisi bukan sekadar tentang makanan. Ia tentang masa yang kita luangkan bersama-sama ahli keluarga. Setiap potongan kuih bulan menyatukan kita. Selamat menyambut pesta kuih bulan. Cong ciu cie kuai la.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Ekspresi kenangan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 1981, unit rancangan agama RTM menambah jumlah rakaman di masjid-masjid utama seluruh negara bagi siaran hari-hari kebesaran Islam.
0: RTM 80.
3: Ekspresi kenangan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Model ekosistem perpustakaan Malaysia dibangunkan untuk menyatukan lebih 5.9 juta data perpustakaan negara melalui katalog induk kebangsaan bagi memperkukuh ekosistem kepustakawanan. Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, Edi Irwan Zulkafli berkata, kejayaan model itu memerlukan komitmen semua pihak termasuk persatuan dan organisasi berkaitan. KLIA mengekalkan kedudukan sebagai lapangan terbang keempat paling terhubung di dunia dan sebagai hub mega nombor satu di Asia Pasifik. Berdasarkan indeks hub mega OAG 2026, kapasiti KLIA meningkat sebanyak 6.9% dengan menerima 7 syarikat penerbangan baharu serta penambahan laluan ke destinasi seperti Riyadh, Algeria dan Fukuoka. Menurut Pengarah Urusan Malaysia Airports Holdings Berhad, Datuk Muhammad Izzani Ghani, fokus utama kini adalah meningkatkan kecemerlangan perkhidmatan dan keselesaan penumpang serta pengurusan trafik terminal yang lebih cekap. Situasi jerebu dalam negara, sebanyak 13 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, IPD Serian tertinggi dengan bacaan 197, Kuching 184 dan Samarahan 181. Secara keseluruhan, 45 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada atlet e-sukan negara Taj Izrin Aiman Taj Madira atas kejayaan merangkul pingat emas acara Gran Turismo 7 di Sukan Asia Aichi Nagoya, Jepun. Datuk Seri Anwar menyifatkan pingat emas kedua buat Malaysia itu membuktikan bahawa minat dalam permainan digital mampu mengharumkan nama negara. Beliau turut menyatakan rasa bangga dan akan terus mengikuti perkembangan atlet Malaysia meskipun kini berada di China untuk lawatan rasmi. Dalam pada itu, Taj Izrin Aiman memberitahu kemenangan itu di luar jangkaan selepas beliau dan pihak persatuan hanya menyasarkan untuk mara ke peringkat akhir dan merebut sebarang kedudukan podium. Katanya, inisiatif berlatih menggunakan simulator di bilik hotel dan teknik mengawal emosi menjadi kunci kejayaan selain memilih berlumba berkaki ayam demi keselesaan kawalan pedal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia hilang di Nepal, terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Luke kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Luke sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Luke sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Luke dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan pun banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3 minggu lagi, 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute lah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan ataupun bantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberto Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara Rumah Kanak-Kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

0: Sayang orang yang sama daripada Adira Suhaimi menemani pilihan bersama 20.00. Semestinya hanya di Nasional Malam. Permintaan daripada sahabat kita, Nora Syikin. Diharapkan semuanya okey-okey ya. Sihat walafiat ya. Terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah mahupun di luar rumah, di tempat kerja kan, ataupun yang sedang memandu pada waktu ini. Terima kasih. Dan ini dia sedikit perkongsian info trafik lah yang ingin dikongsikan bersama dengan anda mengenai status trafik di semua lebuh raya Bertol di Semenanjung Malaysia. Trafik dilihat bergerak perlahan di lokasi antaranya di lebuh raya utara selatan, iaitu RE2 arah selatan, nilai utara ke Bandar Ansdale. Kesan lori terbakar di kilometer 269.5 arah selatan, lorong kiri dan lorong kecemasan masih terhalang. Seterusnya, trafik bergerak perlahan di Sedenak ke Kulai kerana kerja penyelenggaraan di kilometer 28.2 hingga 27.6 arah selatan, lorong kiri dan lorong kecemasan terhalang. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, berhati-hati ketika memandu. Pastikan anda jaga jarak tu. Kalau nak tukar haluan ke kiri ke kanan, sila bagi lampu isyarat terlebih dahulu lah. Risau kan, orang belakang tak tahu awak nak ke mana. Dan yang paling penting, sentiasa peka dalam pemanduan anda. Risau kalau ada halangan di hadapan tu kan, dah jadi dapat bersiap sedia terlebih awal. Dan untuk anda, terus kekal sambil memandu tu dengan Nasional Malam bertemankan saya AJ sehingga 12.30 malam. InsyaAllah pelbagai perkongsian yang akan saya kongsikan bersama dengan anda, dan semestinya lagu-lagu hiburan pilihan untuk anda khas pilihan bersama 20.00, pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Baik, seterusnya lagu pilihan daripada sahabat kita ni, diharapkan anda semua baik-baik aja, sihat-sihat aja, okey-okey je. Yang mana lagu ni permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin dari Wali Band, baik-baik saja. Terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya hanya di mana? Hanya di mana tu? Di Nasional Malam.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan.

0: Dimulakan dengan kemelut di Negeri Sembilan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan bahawa institusi utama iaitu institusi Raja-Raja Melayu perlu terus dipelihara dan dimartabatkan. Sebarang perbezaan pendapat dan pandangan serta pertelingkahan boleh dikemukakan asalkan melalui saluran yang betul.
1: Yang paling saya fikir tidak mesti sabar ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan raja?
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan Kerajaan Persekutuan tidak mencampuri urusan Raja-Raja Melayu, namun perlu memastikan segala tindakan mematuhi perlembagaan serta peraturan yang ditetapkan. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Datuk Muhammad Zafir Ibrahim

masing meningkat 20 sen seliter bagi tempoh 24 hingga 30 September. Ia susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan kepada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 sebelum ini. Manakala RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 daripada RM4.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter berbanding RM5.27 sebelum ini. Harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama tetapi rendah berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid memberitahu pasaran menjangka rizab Persekutuan Amerika akan menaikkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas lagi pada tahun ini memberikan sokongan tambahan kepada dolar Amerika. Sementara itu, pada penutup dagangan, ringgit meningkat berbanding euro. Ringgit turut mengukuh berbanding yen Jepun, juga meningkat berbanding dolar Singapura serta mengukuh berbanding baht Thailand. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mempergiat kerjasama dengan syarikat umrah tempatan bagi mempertingkat kualiti perkhidmatan dan memperkaya pengalaman jemaah di sepanjang perjalanan mereka di negara itu. Menterinya Dr. Taufik bin Fauzan Al-Rabiah menegaskan kepentingan inisiatif dan program berkualiti serta pematuhan peraturan bermula dari ketibaan di Arab Saudi sehingga berangkat pulang. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontingen Malaysia akan meneruskan saingan esok dalam beberapa acara utama. Dalam hoki lelaki, Malaysia berdepan Thailand pada peringkat kumpulan. Pada waktu sama, skuad sepak takraw lelaki dijadual menentang Indonesia pada aksi separuh akhir acara regu berpasukan. Dalam renang, beberapa atlet negara turut beraksi termasuk kuartet 4x100 meter gaya bebas lelaki. Sementara itu, Jonathan Wong Guan Ji akan memulakan saingan kelayakan 10 meter air pistol bagi acara bola keranjang pula 3 lawan 3 turut menyaksikan pasukan wanita dan lelaki Malaysia berdepan Jepun dan Taiwan. Bagi acara squash, 4 pemain perseorangan lelaki dan wanita akan turun beraksi pada pusingan 16 termasuk Aira Azman, S.C. Vasangari, Sanjay Jeva dan Eng In Yeo. Malaysia bakal menentang Hong Kong bagi perlawanan kriket lelaki manakala skuad kabadi lelaki berdepan Nepal pada sebelah petang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Martabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

11.18 minit malam berwaktu. Ini jam yang terakhir untuk AJ menemani anda di Nasional Malam. Macam mana, okey ke semua tu? Masih bertenaga ke? Diharapkan semuanya masih lagi bertenaga untuk kekal bersama dengan frekuensi ini, iaitu Nasional FM sentiasa di hati. Saya dah bagi tadi kan tenaga lagu daripada Dave Gapsi, Ibu Kota Cinta, permintaan daripada Nur Diana Nordin. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00. Tapi sebelum tu, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita ada Farah Farhana. Kenapa tu? Kamu Latih juga turut menemani saya pada waktu ini. Wan Jitu, ha, tadi abang kita pemain basis kumpulan Jitu turut menonton live TikTok Nasional FM. Terima kasih banyak ya bang. Hati-hati ketika balik Ipoh Perak nanti ya. Seterusnya Ili, terima kasih banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu Ili. Adnan Cik Will, on cantik, on tak on, on malam ni. Karu Anwar juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada siapa lagi? Hari Zara Viani, Viani, betul ke saya sebut nama awak ni? Risau pula saya kalau salah sebut. Seterusnya kita ada siapa lagi teman-teman yang menemani AJ? Harimau Tidur 02, awak dah tidur ke? Terima kasih, selamat malam untuk awak juga. Lin Roslinda juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat yang sentiasa menemani AJ di media sosial. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Zakaria Sulaiman. Beliau ingatkan lagu daripada Madonna, Vogue. Seterusnya permintaan daripada Najib Muhammad. Beliau ingatkan lagu daripada Ekspedisi, Apa Nak Dikata. Apa Nak Dikata, terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Jom kita nyanyi sama-sama. Jumpa di live TikTok Nasional FM.

apa khabarmu di sana? Nyanyian Ramlah-Ram permintaan daripada Nani Ani. Oh, bila dengar lagu ni kan, sebenarnya kan kadang-kadang kita tanya apa khabar tu bukan sebab kita betul-betul nak tahu jawapannya khabar baik, bukan, tapi sebab sebenarnya kita rindu. Betul tak tu? Oh, sebab tu lah awak minta lagu ni kan, Nani Ani kan. Ada yang orang kita tak selalu jumpa tapi tetap ada dalam hati kita, jauh di mata lah kiranya, tapi dekat dalam ingatan, dekat di hati. Mungkin malam ni ada sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar, anak-anak mama semua teringat mak ayah kat kampung ke, ataupun ada yang rindu anaknya belajar jauh. Ada juga yang teringat kawan lama, kekasih lama. Dan mungkin ada juga yang Dalam diam-diam merindu seseorang. Mungkin kita tak tahu kan. Memang susah nak luahkan dengan kata-kata bila kita rindu waktu-waktu malam macam ini kan. Jadi terus kekal bersama dengan Nasional Malam, InsyaAllah dengan lagu-lagu pilihan bersama di peluang kosong ni boleh mengubati rasa rindu awak tu. Jadi kesempatan ini, sambil tu saya nak tanyalah, apa khabar semua? Okey ke? Oh, diharapkan semuanya okey-okey saja, okey. Yang masih merindu tu, bolehlah menghubungi orang yang dirindui, ataupun yang tak dapat dihubungi kan, yang telah tiada, kita sedekahkan Al-Fatihah. Ada juga sahabat-sahabat kita, dia rindu seseorang tu sebab dia suka secara diam kan. Masih itulah dia tengok media sosial, dia tengok gambar orang tu. Masing-masing ada cara tersendiri untuk meluahkan rasa rindu mereka kepada seseorang, untuk bertanya khabar lah kira. Baik, terus kekal bersama dengan AJ. Kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Marsha Saleh. Tadi dia teman saya di live TikTok, beliau inginkan lagu daripada Feminim, Untukmu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nida Wahida. Beliau inginkan lagu daripada Syamsul Gawgaw, lagu hits buatmu. Terus kekal bersama dengan AJ, hanya di Nasional Malam.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan kita menyatakan kepada diri kita ataupun bukan kita berbangga kitalah orang paling baik, bukan, tetapi inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kata apa? Beribadah seolah-olah seandainya besok nyawa kita akan diambil oleh Allah, dan bekerjalah, berkhidmatlah, bertugaslah seolah-olah kita ingin hidup lagi ribuan tahun lagi. Pada bab untuk menyatakan kebersihan di dalam hati kita daripada sifat-sifat kecelaan. Okey, kita nak masuk pada petang ni insya-Allah nak membersihkan qalbu ataupun setengah kita panggil hati, ada setengah kita panggil jantung, tak kisahlah. Nah, sehingga Allah Taala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim bahawasanya orang hati yang sejahtera ini tadi akan dipelihara oleh Allah. Dia panggil qalbun salim. Hey, bukan senang tuan-tuan hati ni. Nah, niat kita ni semuanya bermula daripada hati kita. Betul tak? Kan? Mana-mana kita pergi pun, mana-mana kita berada pun, kalau niat kita, nawaitu kita hati buruk, buatlah baik macam mana pun tetap akan dipandang sedemikian rupa. Betul? Tapi kalau hati kita ikhlas, hati kita baik, hati kita benar-benar menginginkan kebaikan daripada semasa ke semasa, inilah kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya qalbu itu ada baginya dua makna. Ha, qalbu hati dalam hidup kita kan? Nabi pun sebut di dalam hadis yang sahih, di dalam anggota tubuh badan kita ada satu bahagian. Kalau baik bahagian tu, baiklah bahagian-bahagian yang lain. Tapi kalau rosak bahagian tersebut, rosaklah bahagian-bahagian anggota yang lain. Apa dia tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, iaitulah qalbu. Maka kata pengarang kitab dalam kitab yang kita baca ni, dalam buku yang kita nak bawakan kepada penonton yang dirahmati oleh Allah, yang pertama iaitulah hati, jantung, qalbu daripada sudut jasmani. Luaran lah. Qalbu jasmani macam mana ustaz? Iaitu daging ataupun kita panggil kompakmen lah, yang diletakkan, yang ditetapkan ataupun yang ditaruh di

Awas demam dengue. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam dengue.

0: sebanyak 108 sekolah di Serian akan ditutup sementara mulai hari ini. Langkah itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU yang mencapai 221, iaitu pada tahap sangat tidak sihat setakat 6.30 pagi tadi. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Langkah itu bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Serian merupakan satu-satunya kawasan di negara ini yang merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Pada masa sama, sebanyak 10 stesen lagi merekodkan bacaan tidak sihat dengan majoritinya melibatkan kawasan di Sarawak. Antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Bintulu, Sibu, Samalaju dan Sarike. Di Semenanjung pula melibatkan Bukit Rambai, Melaka. Institusi Raja-Raja Melayu perlu terus dipelihara dan dimartabatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau pertelingkahan perlu diselesaikan melalui saluran yang betul. Mengulas isu di Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar menyifatkan tindakan Menteri Besar dan bekas Exco Negeri mempertikaikan kedudukan Raja sebagai satu kesalahan besar.
1: Yang paling saya fikir tidak bersabar ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan Raja?
0: Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan mempertahankan perlembagaan dan memastikan kedudukan institusi Raja dihormati. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Datuk Muhammad Zafir Ibrahim menegaskan beliau tetap menjalankan tugas seperti biasa. Ini meskipun Kerajaan Negeri mengumumkan penggantungan tugasnya berkuat kuasa pada Selasa. Beliau berkata setakat ini belum menerima sebarang surat rasmi berkaitan penggantungan itu. Katanya tindakan meneruskan tugas dibuat berdasarkan arahan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar serta Jabatan Peguam Negara. Ini pula mengenai pendirian Menteri Pengangkutan Anthony Loke yang menawarkan peletakan jawatan. Datuk Seri Anwar berkata beliau belum membuat keputusan dan mahu terlebih dahulu mendengar penjelasan Loke.
2: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya tu kerajaan madani dan kerjasama perpaduan. Malah ahli-ahli Parlimen Keadilan pun banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan syarikat China Agibot Innovation menyatakan komitmen potensi pelaburan RM1 bilion di Malaysia menjelang 2035. Pelaburan itu dijangka mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Menerusi Facebook, Datuk Seri Anwar berkata ZTE Corporation turut menggariskan inisiatif dan pelaburan RM170 juta bagi memacu transformasi digital Malaysia. Katanya pertemuan bersama 5 syarikat China itu turut membincangkan pelbagai kerjasama terutama dalam robotik humanoid, kecerdasan buatan, infrastruktur digital, teknologi kenderaan elektrik dan e-dagang. Syarikat yang terlibat termasuk Alibaba Group, Geely Automobile Holdings dan Huawei Technologies. Perdana Menteri turut memberitahu hubungan Malaysia-China bukan sekadar diplomasi, perdagangan dan pelaburan. Sebaliknya, ia turut dibentuk menerusi kepercayaan, hubungan peribadi dan perkongsian nilai antara pemimpin kedua-dua negara. Menurut beliau, hubungan itu mempunyai asas sejarah dan budaya yang panjang termasuk pengalaman bersama berdepan kolonialisme dan imperialisme. Beliau berkata demikian ketika melancarkan edisi bahasa Mandarin karya beliau Rethinking Ourselves, Justice, Reform and Ignorance in Post-Normal Times di Hangzhou malam tadi. Karya itu menghimpunkan pemikiran dan pengalaman pertukaran idea Datuk Seri Anwar mengenai dunia termasuk kesan kolonialisme, imperialisme serta hala tuju negara membangun. 55 kes diterima Tribunal Bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said. Setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar, sebaliknya memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Berita seterusnya, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di New York bagi mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, UNGGA ke-81. Laporan bersama Gilberto Robert di New York, Amerika Syarikat.
3: Baik di hati, Datuk Seri Muhammad dijadual menyampaikan kenyataan negara pada sesi perbahasan umum pada Sabtu sekitar pukul 4.30 petang waktu tempatan. Beliau dijangka menyampaikan pendirian Malaysia dalam beberapa isu berkepentingan termasuk usaha memperkukuh multilateralisme dan menegakkan undang-undang antarabangsa selain isu Palestin dan ketegangan di Asia Barat. Antara isu lain yang dijangka disentuh reformasi PBB dan Majlis Keselamatan selain isu jurang pembangunan, agenda matlamat pembangunan mampan SDG dan inisiatif UN80. Datuk Seri Muhammad turut dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama termasuk dari Nepal, Iran, Kuwait, Ghana, Bosnia Herzegovina dan Algeria. Ini merupakan kali ketiga beliau mengetuai delegasi Malaysia ke UNGGA sejak memegang portfolio Menteri Luar pada Disember 2023. Sekian laporan Jabatan Robert dari New York, kembali bersama Diati di Angkasa Puri, Kota Media.
0: Baik.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conley, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.